0: ཡ་ཁ་ཆ་རོ་དང་ཡ་ཡ་ཐབ་མོ་ལུང་ན་ཡ་སོ་ལེ་དང་ཡ་ཐ་ཐི་རང་ཆེ་བ་ཡ་བང་དེ་དང་གོ་རོ་ཡ་ཐུ་ཐ་རེ་ཐམ་ཅན་ཡ་ཐུ་དེ་དང་ཟུ་ཡ་
1: ཐ་ལ་མ་སོ་དང་ཡ་མེན་བ་ཨོ་ཏེ་ཡ་ཐུ་ཐ་རེ་ཐམ་ལ་ཡ་དོ་རོ་དང་ཅི་ཡ་ཡ་ཐ་

0: ཁྱི
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང མི ཚེ མི རེ ཁ གི མི མང ཅན མི ཡོང རེ ནི ནོང གི ཡོད དོན རེ དམ པར གི ནོ པོ ཚེ ཤི དེ དེ རང གི ཤི པི ལ ཡིན ཚེན གི ཟན ཇོ གི མི སེ ལེན ཚེན ནོ ཡིན ཧ སི ཚོ མི མང གོན ཚེ ལུང ཚེ ལེ ཁོ པེ གི ལེན ཚེན གི ཇེ སུ ཤི པི ཤ ཚེ དང ཇུ ཚེ ཇུང དང ཚེ དེ ཚེ དེ མི ཚེ ཡིན

0: Shramaji, Che Laja Kumo Nisanchi, Ri Jabo Kuzunde, Zawa Unchin Selatu, Gipa Yanche Satinde, De Shintun Leji Jubala, Gechi Dopo Jodami, Zela Senge Nanayon, Rongi Leji Nanayon, Senge Rinji Nubami, Gipa Shasu Nanayon, Rongi Leji Nambato, Jindu Nindu Tobale, Sujon Chela Puami, Zawa Jinzi Nanayon, Leji Sewa Lombale, Seton Uchi Jubami, Ni Jewu Nandre Sepayon, Tenghen Leji Pumbale, Sujon Bene Yonami, Ina Rindi Zazi Dong, Siti Nonsan Jebu Dong, Zitu Medu Nazi Dong, Jonjo Tumu Huala, Geji Ngoza Sidemi, Sino Geji Sumbati, Kachu Zubi Nadei, Chen Pawa Mamu Karu Dui, Dante Su Sela Nganzuila, Kunda Choyon La Lindi Shu.
1: 这物做出来呢
0: 接动卡丘不赖米<音><音> Sebo Sendi Trikisi, Kabo Udri Trikisi, Nambo Yundri Trikisi, Dina Chela Denisi, Madin Tiki Linkinde, Durin Cherong Debantu.
2: Dene, Jewo Nan Ronesu Sinde, Jewi Bambo Tone, Dombon Jujin, Laza Komoto, Pinzun, Tan Latsu Nan, Hidu Hene, Sinche Hitri, Jewo Denon Genone, Jewo Yamba, Alumasewa, Lo Yamba.
0: Pazajewakiwa,卡卓雄。 破日日来绿日日夜
2: 这一日没得上路通。这位严爸阿勒马斯维别给谁玩的。这位新郎红色的我妈多巴米接着龙年带有。这处开业庄内自己心里扎扎的一个多。这处开业给去的人。可想你不错也许能。我是公办的。我是给你住住吧。 Gahila Sondre Joseva so Zizuru Kiki. Deite Jagi Lodu Tobiba. Mila Lozon Seva Yopa. Detu Nana Karo Deti Zitito. Dene Kontoma Njogirson.
3: Kore Sola Nyoton Tuitsu. Dino to Alma Chu Nyoton. Chu Nazu Patan Hemony. Posati Tandu Hemony. Tasati ཁང ཅི ཁོ ལོ གོ ན ཡོང རབ པི ཝ དོ ར ཡིན ཅིན པ ཁོ ཏ ཏ མ ཅི ཤ ཝ ཡིན པ ན རོ ཝ མི ས ཆ རོ ད ཏ ཡིན ཅི ས ཆ ཧང ཏོ ཤུ ཇུ ཏ ཁ ཆུ མ ན ག དེ ཨ དེ མ དེ ཆུ ན སོང
2: དེ རེ ཏེ ཝ ན ཅི ཏོ ཁོང ཏོ གི ཇུ ཏ མ ཤེ ཏ ཏ ཏེ ཝ ལོ ཅིན ག ཤེ གི དེང གི ཉིན པོ ལ ཇུ ཏ ཁ ཆུ མ ན ག ཝ མ ཟེ དལ ལ རོང རེ ལ དེན པ ཡོ མེ དེ ཅེ་གིན ལོ་ཟོང ཀི སེ་བ་ ད་དུ ཡིན་དུ པེ པུ་ཇོ་ ཏོང ཁང་ཅུ མེ་པ ཡེ་ གེ ཏོ་ལ མ་པ་ པ་ ཅེ་ གེ ཝ་ཅོང ལིན ཅི ལིན ཉི རོང་ལ དེན ཁ་ ཅིན་ ན ངོ་ ཚ་ བེ ངང་ ཅུ ཉེ་ ཡེ་ ཨ་ ལི མིན་ དེ་ པ་ ད་དུ ཅེ་ ཁ་ སོང རོ་ མ་ ན ཏོང ཅི ལ ཟེ་ ཅེ་ བ དེ་ ཟོ་ ལ ཅུ ཅེ་ བ ག་ པོ ག་ པོ དེ་ ལིན་ དོ ཁོང་ ཅུ ཅི་ ཟེ་ ད་ ལིན་ ཅི་ པོ་ ཅུ ཡེ་ མེ་ ཏོ་ པོ་ ཡེ་ མེ་ ཏོ་ ཤེ་ ལེ་ པ་ ཅེ་ རེ རེ ད་ ཆོར སེ ནེ ཇེ ཐོ རོ ཇེ དེ ཇེ ལ ཚོ སོ
0: ཇེ ཇེ ཇོ པོ ལ ཇ གོ མོ ཚ སེ ཏོ ཁ སོ རོ རེ ཕ ཚ ཏོ ལི ཡི དེ དེ ནོ ཇེ ཝ ཚོ ལ མེ ཁོ ཇེ ཝ ཚོ ཇེ ན ད ལ རེ ཐན པོ རེ ཝ གོ ཟོ ན དེ ཉ སི པ ཆོ པེ རེ མ ཏོ དེ དེ སོ ལོ བུ ཤི ཝ མི ཉ ག ཝ ཐོ མ ཆོ པ ནེ དེ ཁ སོ དེ རིན ཕེ ཅེ ལ ཆེ ན ད ཆོ རོ རེ རེ ད ནོ ཙ་ཉོ་ཟ་ ཆུམོ ཉོང་ཐུལ་ལ་ པ་ཅེ་ཚུཅེ་ གོང་ཡུམེ དེ་ཨིན་མི ཁོང་ཚུཅི དེ་དལོ དེ་ཅི ཉམ་ལ་ ཆུ་ཤ་ནོ ནའ་ཝ ཉི་ཝ་ལ་ ཏོང་སབ་ ཇེ་ད་ཧི་ཐེ ཉི་ཅེ་ཝ་དེ་པེ ནོང་ལ་ཡོང་ ཆུ་ཤ་ཚུ ཡོང་ཏོང་ཡོང་གི་ཡེ ཤིན་ཅེ་ཏོ་སབ་ཏོང་སབ་གི་ཡེ ཆུ་སབ་ཏོང་ཕུ་ཟན་འཛན་འདྲ་ཡི མ་མི་སབ་ཟོ་ཤི་སེན་ན དེ་ལུ་གཅིག་ཡུ་པེ་ཆུ ཐོ་ལ་ཆེན་ན ཐོ་ལ་ཆེ དོ་ལན་ཅན་ན དོ་ལན་ཅན་ དེ་འདྲི ལིན ཁེ ཤོ ཁོ སེ དེ ཉེན ན ནའི པོ རང རེ མ ཉེ ཚི ཁེ ཏུ ཁེ རེ
1: ཅེ ཝུ ཅེ ལ ཉེ པ ཆེ དང གོ མེ ཉེ ཁེ སེ ལ ཆུ དང དེ ལ དང ལིན ཇ ཁེ ཆུ ཉེ ཤང ཚོ དོང ཆོ མོ བོ ཡེ ང ཅི ཁེ དང ལིན ཇ མི རི ཕོ ར ཅི ཁེ ལོ ཅེ ལི ཕོན དི སུན ཁེ ལོ ཟོང ག ཉེ ན ཏ ཆོ ནེ པི སა ཆ ལ གེ པི ཉེ ལ ཅོ ཅེ ཡིན དེ ཐོང ཆ ཅེ ལ ཆོ པ ལ ཁྱི དང ཉི ལ འདུ པ མི ཁྱི དེ ཧུ མོ ཡོང པོ བ གོང དེ ཤེ པི ལོ ཚེ ང ཡི ད ད བ ཅི ཉི གུ དེ ཅི ཉི ཤང ཚོ དྲེ ཐོ ཆེན ཚོན ལ ཁོ མང ཁེ ནེ ཚོ མེ ལ དོང དེ པ དུ ཆེ ཚོ ལོ ལ ཇུ
2: དེ ནེ ཤ གོང མེ ཤ ག དོང ཤོང ག སུང པོ ཤ ཚོ དུ བ ལ ངོ པ ལ ཕ མོ ཅེན དུ ཧི ཚོ པ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཚོང ཚོ ཚོ ཡོ དེ དེ རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོར མ མང གུན ཆེ ལུང ཚིན ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ སུ ཆི ཕི ཤ ཅི དམ ཇུ ཆེ ཀྲུང དང དེན པར ཆི ཡིན ཤ ཅི དམ ཇུ ཆེ ཅེ དེ ན པེ ཅེ ཧ ཅང གི ཅ ཡོ ཐུ གི དམ ཇུ ཆེ ཤི ཀྲུང དང གི མ ན ཅོ དེ ཤ དོ ཅི ཡེ དེ ཤི ཤ དོ ཅི ཡེ པ ལ ཅོ བ ཤོན ནི ཤོན ཝེ གི དང གི བ གི ཇོང བ དོ ཕེ རིམ དོན པ ཅི ཅི དེ ཤ ཅི ཉི གི ཁ ཅི ཇོ པི ཤོན ནི ཇོང པ པོ ཡི རོང གི ཇོ དོ ཅི དོན ཇོ ཡོ པི ཇོང ལ དོ ཇོ རོང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅི དང ཇུ གི ཇོང དང ནོ ལ ཉི ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཤིན ནོན དོ དེ སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ གི མ མང ཅི མི ཇོ ཇི ཉི ནོ གི ཨོ དོན ཇེ དམ པ ཝེ གི ནོ པ ཅི ཤི དེང གི སི བི ལན ལེན ཆིན ཅ ཟན ཇོ གི མི སི ལེན ཆིན ནོ དེང ཧ སི ཆོ མ མ གུན ཆེ ལུང ཆིན ལི ཁོང པེ གི ལེན ཆིན ཅ ཇེ སུ སི པི ཤ ཇེ དང ཇུ ཅ ཇོང དང ཅ དོ ཆ དེ པ ཅི ཡིན

0: ཁྱི་ཡང་ཅི་དེ་མི་པེ་ཀ་ཆ་རེ་ཅེ་དུ་མོང་པོ་ཞེ་དེ་མི་ཁ་སེ་དང་ནས་སེ་བ་དེ་ན་ཉི་ཕེན་ཆེ་སེ་ཡོ་ཆོ་དལོ་ཚུན་ལ་སེ་ཡོ་ཆོ་ཡོང་དེ་དེན་ཅི་ཉི་པོ་ལ་རི་གུ་ཟུང་གི་ཙ་ཏུང་ཙ་དོ་དོ་ཀ་ཁ་ནོ་ཁ་སེ་ཁ་དོ་ཡ་ཆུར་ཙ་ཆུར་པོང་ཆུ་སོ་ཡོང་ཙ་ཡོང་ཏུང་ཁ་ནེ་ཉི་དལོ་ལ་ཁུ་ཉི་པ་ལ་དེན་ deja nobuyi. Kiswe ba tari chamuki. Biswe ba towa chamuki. Nijewo anima jibocho. Ko nona puna gombasi, salanzu na gonenju. Shadro pongo nola to, shadro chuna shunenju. Du deza na dacho yin yuci. Rase na luchun dalire. Chidu na poban rolire. De eri miri sonlo ton.
1: 今天那把刀罗昌这部这么有的听的是别人一脸清洁三周革命是脸清浓电话是传播嘛关切龙池里空北京脸清洁这首席别下至当局者中当者对下的摩尔音今晚个脸清浓门团没抢不着音笔对头的年纪满结束

0: རེ པན ཅིན པི ཅུང གི ཤུང རེན ཅ ཅུ དེ ལ མན ཐུན སི རོ
1: ཏ ཡོ ཏན དེ ལེམ ཅིང ལ གོང ལ མེ ཐོག ཚ གོ ཏ མེ ཐོག གོང ལ ཤར བ ཆོ མོ འདུ ཇ ཏན དོག ལ ཁན རོ ལེ ལི གོ བ ན ཤེ རེ ཀ ཁན ད བ ལ དང ཟར ཐོང ན ས བ དེ ཐོང ད བ ཁ ལ ཤ མ ན སོ ལོ ཕོང ཁི ཀར བ ལ ཚ རི ཉུང མ ད བ ན ཁོང ཚེ ལུ ལ ཐུན དེ དེ ཐ ལ ཇེ ཤ ད བ ན ཡེ ཤ ལུ ཇི ཁ ཚ རྒྱིན དེ ཀུ ལུ ཏིན ལ ཐུན ད ཏ ཁན རོ ཇེ ཤ སོ བ ན ཁང ཁང ཁང དོག པེ ཁ རེ མ ལ ཁན རོ ཁ ལ ཏ ཕ ཤིག སེ ཤི ཟོམ སོ ལ ཁ ཁ ཡ སོ ཅི ལ སོ ཇོ ཁ ཡེ ཐུན ཁ ལ ཐུན ཆང ཁ ལ ཏ ད ཤི ཚོར ཚགང ཟི བེ ཁ ཚོན མག ལ མཏི རེ མ དེམ སེ ཤི མེ ཁེ ཐུན གང ཟམ ཁ ད མ ལ ཟེ ཆོན མོ ཁ ལུ ཏི ངོ ལ ཁ སུ ཕོང ཁ ཏེ ལུ ཁ ད ག ལ མེ ཆོ ཏོ ཁ ལུ མོ ལུ མོ ཁ ཁོང ཏ ཇེ ཨན ཚུ གུ ཨ ཏི དེ མ ལ ཤ ཁན དེ མེ ཨེ ལ ཚ ཤ ཅི ཅི ཁེ ན མ ལ ཤི ཁ པ ཡ བ ན ཁོ ལུ སུ གི ཕོང མ ལ ཚ རི ཉུང མ ཇེ མ ད ཁོ ཏོ ཚ ཁན དེ མེ ལ ཚ ཚར གུ དེ ཤི ཕོང མ ད ཁོ མེ ལ ཡ མེ མ ལ ཚ མ ཟེ ད ལོ ཐ མ ད ཟེ ད ན ད གུ ཁེ ཁོ ཁོ ཏ ཇེ ཁེ ཅི ཏམ ཅན ནེག སེ ད ལོ ཁོ ཏ ནེག སེ ཟེ ཅིན ལུ ལ ཏ ལ ད བ མེ ཁེ མ ཟོ ཨོ ཏ ན ད ཟེ ད ཨ ཁར མ ཇེ ཁ ད ཨོ ན ཁོ ད ཏ ཇེ ཇེ ཁ ན ཏ ནེ ད ཟ ཁ ཟ ང ཏ སེ ར བ ཏ ཇེ ཁ ཕ མོ ཡུ བ ཏ ལུ ཨ མེ ཕ ན ཏ ང ལ ཏ ཏ ཉེ བ ཏ ང ལ ཨོ ནེ ད ཧ ང བ ཁར མ སེ ར ང བ ཏ མ སེ ར བ ཏ ལ ཁར མ ཉེ ལ ཏ ད གི ཉེ བེ ཁ ང ཡུ བ ཏ མ རུ ཏ ལུ ཚ ག ལུ སོ ཡུ ཏ ཏ ཏ ཁ རུ ཇུ ཉེ བེ ཁ ཏ ལ ཏ བེ ལུ ཤོ ཁར སམ ཁ ལ ཏ བེ ཁ ན ད དེ ཤ ཤ ཏ ལ ཁ ཏ ཉེ ཇམ ས ཁ ཏ ཏ ལ ཁ ཏ ཤ ཏ ཏ ལ ཏ ལ ཉེ ཇམ ལ ཁ ན ལུ བ ཏེ ག ཏ ལ སོ ཕོང ཁ ཏ ལ ཏ ནེ ཕོང ཁ ལུ བ ལ ཁ ཏ ཁ ཁ ཡ ཏ བེ ཏ མ ཇི ཨ མ ལ ཏོ ན ཏོ ལ ཏ ཏ ལ ལ ཕེ ཁ ལ གོ ངོ ཏ སོ ཕ ཤ པོ ནེ མེ ཁམ ད ཏ སོ ཁམ ཏ ཇི ཏ ཁ ལ ད ད ཁ ཇི ཏ ཏ ལ ནང ཏ ཤི ཏ ཁ ཏ ལ སོ ནེ ཏ ཇུ མོ ཕོ ཁོ ནེ སོ ནེ པ ཇུ ཀི པ ཏ ར སེལ པོ ད ཉི ཏ ཇ ཁོ ནེ ཏ ཇ མ ཅི ཁོ ཏ ཏ ལ ངོ མོ ཡི ཏ ཁོ ཏ ར མ ར བ ཏ མ ར གོ ཏ ཏ ཇི ཁ ལ ཡིན པ ཏ ད མ ནེ ང ད ལ ཤ ར ཁ ཟུ དེ གོ ཏ མ ནེ ཇ བ ལ ཁོ མ ཏ ནེ མ ཏ ལ ཁོ མ པ སམ ཁ ཏ ལ ས ལ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ

ཁང་སོ་སོ་གསང་ཞག་དེན་སེན་ནོ་གང་ཅན་བི་གེན་དེ་སོ་དཔ་དཅེ་ཏེ་ཤེ་གུ་རོ་བ་དེན་དེ་ལ་ད་ཀེ་དེ་ཡེ་གེ་ཁ་ཐོ་ནི་ནི་བོ་གང་དང་གང་དེ་མེ་ཡན་ལ་པ་གོར་ཤེ་བ་དང་དཅེ་པ་ལ་ཨ་ནི་མི་མང་པོ་ཅིག་ཐོ་ནི་བེ་ཤེ་ཏང་ནི་ནོ་གོ་དཅེ་གུ་རེ་པེ་གཡ་བ་ཡན་ན་ཨ་ནི་དུ་མ་ཡན་དེ་པར་ཤེ་བི་གེ་ཀ་བ་ཡོ་རོ་བ་དེན་དེ་ལ
아니 콜리퍼지 고 땡겨. 띠더 까와히비 그 잣띠기. 아 아니 범바세한다도. 머세렌다도. 따세렌다도. 추세렌다도. 난카세렌다도. 녀마라서 봐. 덴제 그 다기지 니보 옌다코로 쳇반 제비 토니. 아 아니 두만디비 그 덴제지 니보테. 아니 닌즈 야보지 타바다. 이게 바로 보내야 돼. 달리보지 쳇트고요. 까와히비 잣띠기. 덴데 이바 옌자. 아니 민세야 돼. 따바 메나. 아니 nganzu ta sacha se namandu yana yelda yana dyuche ji ge ani pa ko kapa yana kalu ge denje ge ta ji denje shija ta ni bo de zo soma de ani ye paru pola da lepo ji chege na ta kanga yore ta tsa lo ko tuni ye da dig ma ka wika sila ani ye paru pola yomana ji remo gzo na bo ji yomana kala khron de khon ni ani ye paru pola pa ten da te yana ndigi yore te wenja nganzu mombo ji chere jina ko dyuche ta sacha jo ka ja go wangi teka de ngaru su pa teni ko dati te meba tende yorwa, tende ki nipo mambu yobari. Ta tezo te chere se dili, ane nipo tedan, te chu teda teji koro, ming te peshe tongbi toni, ane yen paro pola dati pa yina, ane dati ko lipo je chendo wik, tende ki giba yobari res. Tende yinba yinza, ming ki sheni ten dodi nikhi na, ane chu nanji, ane ngo te, ane yen dan manzorwa da, yen dan manchukba da, yen dan manripar, ane tukba la lipar ninzo toba da, ane yen la yang, ane tedan teji chere zina, pa da. 리프로지 쿠미 트위터 봐 다들 민거 신이고 거시

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས